0: 방역대 빵차가 작나요? 아나요? 나 무슨 말만 배드리는 무슨 말하는 사람 무슨 소리를 리비노 오랜가로 숨어는 무슨 뭐 만다우 피텔라라 무슨하노 무슨 하루 만지부.
1: 레나노 길라리아텔라 afternoon drive show.
2: 나 지금 살다 후에나 저야 혼자 있어 호마 랑랑 올리브이 몸부. O sa batleng o hlaiswa go bona na mohlomong phuthe ya o di lokela re di signise di form gore tshebeletso tsa rona di alive na wa dumela re o hlaise kapa kereke e na le tokelo ya gore camera ya rola ga kereke e tala gore o batla go tlhaa kapa o batla go tlhaa e batle kereke
3: o se o tlhaa o na le ntho le le timona mono o se owa le bakae ko wena ntsakalo re eight se ga se go sha mosebetsing re se go sha bagere jona o tshola ntse sa
2: iketsoe Fernando Mutu. What's up about your dog?
3: I'm sorry. You say?
2: Wama Kalo, so you got three so long after. How are you going? How are you going to have a fellow? How are you going to have a fellow? How are you going to have a fellow?